Σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου, σου